0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетин. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияга 3 августкача үлгүрүп калыйын. C-Store-дан бир кондиционерни харит кылыйын ва Берг техникалар үчүн пайкада иштирок этиш имкониятын колго киртиң. Ва сизни кафолатланган сөвгө күтмөктө. Харитне атыга 5 дакыкада муддатлы төлөөгө расмийлаштырыйн. 0% артыкча төлөө, 0% башлангыч төлөө, факат паспорт менен. Батафсил C-Store.uz.
2: C-Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana
0: chempion mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониядә алып кетин. Lucky Sapphire C-Store-да. Акциягә 3 августкәчә үлгереп калыйң. C-Store-дан бер кондиционерны харит кылыйң. Ва Берг техникалар өчен пайгадә иштирак итеш имкониятын кулга кертиң. Ва сезне кафолатланган сауга күтмәкте. Харитны атыгы 5 дакыйкадә мөддәтле төлөүгә рәсмиләштерин. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Aç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.